0: کیا یہ کافر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
1: قل

کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔

اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔

خدا ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔

جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔

مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں، بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو،

کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا، بس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔

پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجودے کہ تم اس سے واقف ہو، اس میں کجی نکالتے ہو اور خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں.

اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں اور جس نے خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔

مومنوں, جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو, اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا, ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے, اور اکثر نافرمان ہیں.

یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے، یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں، جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں،

اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔

جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد خدا کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گی، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور اسے تباہ کر دے، اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔

مومنوں، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔

دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ

اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر خدا ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔

جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے،

ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتن حملہ کر دے تو پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔

اور اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔

یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔

اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا خدا ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے ہیں۔

ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔

تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔

اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دل ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔

0: لنفسه وإلى الله المصير.
1: کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اے نبی، تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا.
2: بوجھ سے مراد اعمال کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور ہر ایک پر صرف اس کے اپنے ہی عمل کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری کا بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی دوسرے پر ڈال دیا جائے، اور نہ یہی ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی ذمہ داری کا بار خود اپنے اوپر لے لے اور اسے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے جرم میں پکڑوا دے. یہ بات یہاں اس بنا پر فرمائی جا رہی ہے کہ مکہ معظمہ میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، ان سے ان کے مشرک رشتہ دار اور برادری کے لوگ کہتے تھے، تم ہمارے کہنے سے اس نئے دین کو چھوڑ دو اور دین آبائی پر قائم رہو، عذاب ثواب ہماری گردن پر.
1: قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو.
2: اوپر کے فقرے میں اللہ کے قانون عدل کا بیان ہے کہ وہ ایک کے گناہ میں دوسرے کو نہ پکڑے گا، بلکہ ہر ایک کو اس کے اپنے ہی گناہ کا ذمہ دار ٹھہرائے گا. اور اس فقرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری ذمہ داری پر کفر و معصیت کا ارتکاب کرو، قیامت کے روز ہم تمہارا بار گناہ اپنے اوپر لے لیں گے، وہ دراصل محض ایک جھوٹا بھروسہ دلا رہے ہیں. جب قیامت آئے گی اور لوگ دیکھ لیں گے کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں، تو ہر ایک کو اپنی پڑ جائے گی، بھائی بھائی سے اور باپ بیٹے سے منہ موڑ لے گا، اور کوئی کسی کا ذرہ برابر بوجھ بھی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہ ہوگا.
1: نماز قائم کرتے ہیں.
2: بالفاظ دیگر، ہٹ دھرم اور ہیکر لوگوں پر تمہاری تنبیہات کارگر نہیں ہو سکتی. تمہارے سمجھانے سے تو وہی لوگ راہ راست پر آ سکتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے اور جو اپنے مالک کے حقیقی کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہیں.
0: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور

0: إن أنت إلا نذير.
1: اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. نہ زندے اور مردے مساوی ہیں.
2: ان تمثیلات میں مومن اور کافر کے حال اور مستقبل کا فرق بتایا گیا ہے. ایک وہ شخص ہے جو حقائق سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے اور کچھ نہیں دیکھتا کہ کائنات کا سارا نظام اور خود اس کا اپنا وجود کس صداقت کی طرف اشارے کر رہا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ صاف دیکھ رہا ہے کہ اس کے باہر اور اندر کی ہر چیز خدا کی توحید اور اس کے حضور انسان کی جواب دہی پر گواہی دے رہی ہے. ایک وہ شخص ہے جو جاہلانہ اوہام اور مفروضات و قیاسات کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے اور پیغمبر کی روشن کی ہوئی شمع کے قریب بھی پھٹکنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا وہ شخص ہے جس کی آنکھیں کھلی ہیں اور پیغمبر کی پھیلائی ہوئی روشنی سامنے آتے ہی اس پر یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ مشرکین اور کفار اور دہریے جن راہوں پر چل رہے ہیں وہ سب تباہی کی طرف جاتی ہیں، اور فلاح کی راہ صرف وہ ہے جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے. اب آخر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ دنیا میں ان دونوں کا رویہ یکساں ہو اور دونوں ایک ساتھ ایک ہی راہ پر چل سکیں؟ اور آخر یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ دونوں کا انجام یکساں ہو اور دونوں ہی مر کر فنا ہو جائیں، نہ ایک کو بدراہی کی سزا ملے نہ دوسرا راست روی کا کوئی انعام پائے؟ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی نہیں ہے کا اشارہ اسی انجام کی طرف ہے کہ ایک اللہ کے سائے رحمت میں جگہ پانے والا ہے اور دوسرا جہنم کی تپش میں جھلسنے والا ہے. تم کس خیال خام میں مبتلا ہو کہ آخر کار دونوں ایک ہی انجام سے دوچار ہوں گے؟ آخر میں مومن کو زندہ سے اور ہر دھرم کافروں کو مردہ سے تشبیہ دی گئی، یعنی مومن وہ ہے جس کے اندر احساس و ادراک اور فہم و شعور موجود ہے اور اس کا ضمیر اسے بھلے اور برے کی تمیز سے ہر وقت آگاہ کر رہا ہے، اور اس کے برعکس جو شخص کفر کے تعصب میں پوری طرح غرق ہو چکا ہے اس کا حال اس اندھے سے بھی بدتر ہے جو تاریکی میں بھٹک رہا ہو، اس کی حالت تو اس مردے کسی ہے جس میں کوئی حس باقی نہ رہی ہو.
1: جو قبروں میں مدفون ہیں،
2: یعنی اللہ کی مشیت کی تو بات ہی دوسری ہے، وہ چاہے تو پتھروں کو سماعت بخش دے لیکن رسول کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ جن لوگوں کے سینے ضمیر کے مدفن بن چکے ہوں ان کے دلوں میں اپنی بات اتار سکے، اور جو بات سننا ہی نہ چاہتے ہوں ان کے بہرے کانوں کو صدائے حق سنا سکے. وہ تو انہی لوگوں کو سنا سکتا ہے جو معقول بات پر کان دھرنے کے لیے تیار ہوں.
1: خبردار کرنے والے ہو،
2: یعنی تمہارا کام لوگوں کو خبردار کر دینے سے زائد کچھ نہیں ہے. اس کے بعد اگر کوئی ہوش میں نہیں آتا اور اپنی گمراہیوں ہی میں بھٹکتا رہتا ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اندھوں کو دکھانے اور بہروں کو سنانے کی خدمت تمہارے سپرد نہیں کی گئی ہے.
0: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ.
1: ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو.
2: یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث نہ فرمائے ہوں. سورہ رعد میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد، آیت 7. سورہ حجر میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، آیت 10. سورہ نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، آیت 36. سورہ شعراء میں فرمایا وما اہلکنا من قریتن الا لہا منذرون، آیت 208. مگر اس سلسلے میں دو باتیں سمجھ لینی چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. اول یہ کہ ایک نبی کی تبلیغ جہاں جہاں تک پہنچ سکتی ہو وہاں کے لیے وہی نبی کافی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر بستی اور ہر ہر قوم میں الگ الگ ہی انبیاء بھیجے جائیں. دوم یہ کہ ایک نبی کی دعوت و ہدایت کے آثار اور اس کی رہنمائی کے نقوش قدم جب تک محفوظ رہیں اس وقت تک کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ لازم نہیں کہ ہر نسل اور ہر پشت کے لیے الگ نبی بھیجا جائے.

0: اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ کھلے دلائل،
1: یعنی ایسے دلائل جو اس بات کی صاف شہادت دیتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔
0: روشن ہدایات دینے والی کتاب،
1: صحیفوں اور کتابوں میں غالباً یہ فرق ہے کہ صحیفے زیادہ تر نصائح اور اخلاقی ہدایات پر مشتمل ہوتے تھے، اور کتاب ایک پوری شریعت لے کر آتی تھی۔

0: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔
1: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

0: اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ رنگ بھی مختلف ہیں،
1: اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ خدا کی پیدا کردہ کائنات میں کہیں بھی یک رنگی و یکسانی نہیں ہے، ہر طرف تنوع ہی تنوع ہے۔ ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے طرح طرح کے درخت نکل رہے ہیں، اور ایک درخت کے دو پھل تک اپنے رنگ، جسامت اور مزے میں یکساں نہیں ہیں۔ ایک ہی پہاڑ کو دیکھو تو اس میں کئی کئی رنگ تمہیں نظر آئیں گے، اور اس کے مختلف حصوں کی مادی ترکیب میں بڑا فرق پایا جائے گا۔ انسانوں اور جانوروں میں ایک ماں باپ کے دو بچے تک یکساں نہ ملیں گے۔ اس کائنات میں اگر کوئی مزاجوں اور طبیعتوں اور ذہنیتوں کی یکسانی ڈھونڈے اور وہ اختلافات دیکھ کر گھبرا اٹھے، جن کی طرف پہلے آیات نمبر 19-22 میں اشارہ کیا گیا ہے، تو یہ اس کے اپنے فہم کی کوتاہی ہے۔ یہی تنوع اور اختلاف تو پتہ دے رہا ہے کہ اس کائنات کو کسی زبردست حکیم نے بے شمار حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کا بنانے والا کوئی بے نظیر خلاق اور بے مثل صنع ہے، جو ہر چیز کا کوئی ایک ہی نمونہ لے کر نہیں بیٹھ گیا ہے، بلکہ اس کے پاس ہر شے کے لیے نئے سے نئے ڈیزائن اور بے حد و حساب ڈیزائن ہیں۔ پھر خاص طور پر انسانی طبائع اور اذہان کے اختلاف پر کوئی شخص غور کرے تو اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت حکمت تخلیق کا شاہکار ہے۔ اگر تمام انسان پیدائشی طور پر اپنی افتاد طبع اور اپنی خواہشات، جذبات، میلانات اور طرز فکر کے لحاظ سے یکساں بنا دیے جاتے اور کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رکھی جاتی، تو دنیا میں انسان کی قسم کی ایک نئی مخلوق پیدا کرنا ہی سرے سے لاحاصل ہو جاتا۔ خالق نے جب اس زمین پر ایک ذمہ دار مخلوق اور اختیارات کی حامل مخلوق وجود میں لانے کا فیصلہ کیا، تو اس فیصلے کی نوعیت کا لازمی تقاضا یہی تھا کہ اس کی ساخت میں ہر قسم کے اختلافات کی گنجائش رکھی جاتی۔ یہ چیز اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ انسان کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم الشان حکیمانہ منصوبے کا نتیجہ ہے، اور ظاہر ہے کہ حکیمانہ منصوبہ جہاں بھی پایا جائے گا، وہاں لازماً اس کے پیچھے ایک حکیم ہستی کار فرما ہوگی۔ حکیم کے بغیر حکمت کا وجود صرف ایک احمق ہی فرض کر سکتا ہے۔
0: اس سے ڈرتے ہیں،
1: یعنی جو شخص اللہ کی صفات سے جتنا زیادہ ناواقف ہوگا وہ اس سے اتنا ہی بے خوف ہوگا، اور اس کے برعکس جس شخص کو اللہ کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی قہاری و جباری اور اس کی دوسری صفات کی جتنی معرفت حاصل ہوگی، اتنا ہی وہ اس کی نافرمانی سے خوف کھائے گا۔ پس در حقیقت اس آیت میں علم سے مراد فلسفہ و سائنس اور تاریخ و ریاضی وغیرہ درسی علوم نہیں ہیں، بلکہ صفات الہی کا علم ہے، قطع نظر اس سے کہ آدمی خواندہ ہو یا نا خواندہ۔ جو شخص خدا سے بے خوف ہے وہ علامہ دہر بھی ہو تو اس علم کے لحاظ سے جاہل محض ہے، اور جو شخص خدا کی صفات کو جانتا ہے اور اس کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہے وہ ان پڑھ بھی ہو تو ذی علم ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس آیت میں لفظ علماء سے وہ اصطلاحی علماء بھی مراد نہیں ہے جو قرآن و حدیث اور فقہ و کلام کا علم رکھنے کی بنا پر علماء دین کہے جاتے ہیں۔ وہ اس آیت کے مصداق صرف اسی صورت میں ہوں گے جبکہ ان کے اندر خدا ترسی موجود ہو۔ یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے کہ لیس العلم عن کثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، یعنی علم کثرت حدیث کی بنا پر نہیں ہے بلکہ خوف خدا کی کثرت کے لحاظ سے ہے۔ اور یہی بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ العالم من خشی الرحمن بالغیب ورغب فیما رغب اللہ فیہ وزہد فیما سخط اللہ فیہ، یعنی عالم وہ ہے جو اللہ سے بے دیکھے ڈرے، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف وہ راغب ہو، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہے اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ رکھے۔
0: درگزر فرمانے والا ہے،
1: یعنی وہ زبردست تو ایسا ہے کہ نافرمانوں کو جب چاہے پکڑ لے، کسی میں یارہ نہیں کہ اس کی پکڑ سے بچ نکلے، مگر یہ اس کی شان عفو و درگزر ہے جس کی بنا پر ظالموں کو مہلت ملے جا رہی ہے۔

0: جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ان کو عطا فرمائے۔
1: اہل ایمان کے اس عمل کو تجارت سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ آدمی تجارت میں اپنا سرمایہ اور محنت و قابلیت اس امید پر صرف کرتا ہے کہ نہ صرف اصل واپس ملے گا اور نہ صرف وقت اور محنت کی اجرت ملے گی بلکہ کچھ مزید منافع بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایک مومن بھی خدا کی فرما برداری میں، اس کی بندگی و عبادت میں اور اس کے دین کی خاطر جد و جہد میں اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی محنتیں اور قابلیتیں اس امید پر کھپا دیتا ہے کہ نہ صرف ان سب کا پورا پورا اجر ملے گا بلکہ اللہ اپنے فضل سے مزید بہت کچھ عنایت فرمائے گا۔ مگر دونوں تجارتوں میں فرق، اور بہت بڑا فرق، اس بنا پر ہے کہ دنیاوی تجارت میں محض نفع ہی کی امید نہیں ہوتی، گھاٹے اور دیوالے تک کا خطرہ بھی ہوتا ہے، بخلاف اس کے جو تجارت ایک مخلص بندہ اپنے خدا کے ساتھ کرتا ہے اس میں کسی خسارے کا اندیشہ نہیں۔
0: قدردان ہے،
1: یعنی مخلص اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس تنگ دل آقا کا سا نہیں ہے جو بات بات پر گرفت کرتا ہو اور ایک ذرا سی خطا پر اپنے ملازم کی ساری خدمتوں اور وفاداریوں پر پانی پھیر دیتا ہو۔ وہ فیاض اور کریم آقا ہے، جو بندہ اس کا وفادار ہو اس کی خطاؤں پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے اور جو کچھ بھی خدمت اس سے بنائی ہو اس کی قدر فرماتا ہے۔
2: والذی اوحینا

0: اے نبی، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے، جو اس سے پہلے آئی تھی۔
1: مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نرالی بات نہیں پیش کر رہی ہے جو پچھلے انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہو، بلکہ اسی ازلی و ابدی حق کو پیش کر رہی ہے جو ہمیشہ سے تمام انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔
0: ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔
1: اللہ کی ان صفات کو یہاں بیان کرنے کا مقصود اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ بندوں کے لیے خیر کس چیز میں ہے، اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کیا اصول موضوع ہیں، اور کون سے ضابطے ٹھیک ٹھیک ان کی مصلحت کے مطابق ہیں۔ ان امور کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ بندوں کی فطرت اور اس کے تقاضوں سے وہی باخبر ہے اور ان کے حقیقی مسائل پر وہی نگاہ رکھتا ہے۔ بندے خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا ان کا خالق ان کو جانتا ہے، اس لیے حق وہی ہے اور وہی ہو سکتا ہے جو اس نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا ہے۔

0: پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا، اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے، اپنے بندوں میں سے چن لیا۔
1: مراد ہیں مسلمان جو پوری نوع انسانی میں سے چھانٹ کر نکالے گئے ہیں تاکہ وہ کتاب اللہ کے وارث ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے لے کر اٹھیں۔ اگرچہ کتاب پیش تو کی گئی ہے سارے انسانوں کے سامنے، مگر جنہوں نے آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا وہی اس شرف کے لیے منتخب کر لیے گئے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کے وارث اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول عظیم کی تعلیم و ہدایت کے امین بنے،
0: یہی بہت بڑا فضل ہے۔
1: یعنی یہ مسلمان سب کے سب ایک ہی طرح کے نہیں ہیں، بلکہ یہ تین طبقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سچے دل سے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، مگر عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے۔ مومن ہیں مگر گناہ گار ہیں، مجرم ہیں مگر باغی نہیں ہیں، ضعیف الایمان ہیں مگر منافق اور دل و دماغ سے کافر نہیں ہیں۔ اسی لیے ان کو ظالم لنفس ہی ہونے کے باوجود وارثین کتاب میں داخل اور خدا کے چنے ہوئے بندوں میں شامل کیا گیا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ باغیوں اور منافقوں اور قلب و ذہن کے کافروں پر ان اوصاف کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تینوں درجات میں سے اس درجے کے اہل ایمان کا ذکر سب سے پہلے اس لیے کیا گیا ہے کہ تعداد کے لحاظ سے امت میں کثرت انہی کی ہے۔ دو، بیچ کی راس، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق کم و بیش ادا تو کرتے ہیں مگر پوری طرح نہیں کرتے، فرما بردار بھی ہیں اور خطا کار بھی، اپنے نفس کو بالکل بے لگام تو انہوں نے نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ اسے خدا کا مطیع بنانے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ اس کی باغیں ڈھیلی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی زندگی اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ یہ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ تین، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، یہ وارثین کتاب میں صف اول کے لوگ ہیں، یہی دراصل اس وراثت کا حق ادا کرنے والے ہیں، یہ اتباع کتاب و سنت میں بھی پیش پیش ہیں، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش پیش، دین حق کی خاطر قربانیاں کرنے میں بھی پیش پیش، اور بھلائی کے ہر کام میں پیش پیش۔ یہ دانستہ معصیت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ دانستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر متنبہ ہوتے ہی ان کی پیشانیاں شرم سے عرقآلود ہو جاتی ہیں۔ ان کی تعداد امت میں پہلے دونوں گروہوں سے کم ہے، اس لیے ان کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ وراثت کا حق ادا کرنے کے معاملے میں ان کو اولیت کا شرف حاصل ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اس فقرے کا تعلق اگر قریب ترین فقرے سے مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکیوں میں سبقت کرنا ہی بڑا فضل ہے، اور جو لوگ ایسے ہیں وہ امت مسلمہ میں سب سے افضل ہیں۔ اور اس فقرے کا تعلق پہلے فقرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کتاب اللہ کا وارث ہونا اور اس وراثت کے لیے چن لیا جانا بڑا فضل ہے، اور خدا کے تمام بندوں میں وہ بندے سب سے افضل ہیں جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس انتخاب میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: جیمز اینڈ جیولز، وائی سینگز، انٹرسٹنگ ایونٹس اینڈ مورل لیسنز فرام اسلامک ہسٹری۔ The First University.
4: The first university in the world was the University of Qadawiyyin in the city of Fas in Morocco, which was ordered to be built by Muhammad ibn Abdullah al-Fihri al-Kirwani. Fatima and Maryam, his two daughters, made sure it was built as per their father's request. It was completed in 859 Hijra and was originally a mosque for prayer, as well as an institution for knowledge and Islamic jurisprudence.
5: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
6: Inspire FM.
7: Inspire 105.1 FM.
8: Assalamu alaikum everyone, this is Amina Anwar from Birmingham representing LEAP Minibuses. Please continue to listen to Inspire FM 105.1.
9: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
10: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
3: Gems and jewels. Wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. What is the matter with you when a single disaster smites you? Although you smote your enemies with one

0: Aware of your property sale. We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
1: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter, when it matters. Your donation can save lives, right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10, or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
2: Oh, Hillary. I was going to use newspaper display advertising.
3: But
2: it costs £10 per inch.
3: And that's too expensive.
2: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
3: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
4: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. تفهيم القرآن سيد أبو الأعلى مودودي اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
6: بسم الله الرحمن الرحيم
5: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے

0: ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے۔ جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے،
1: مفسرین میں سے ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اس فقرے کا تعلق قریب ترین دونوں فقروں سے ہے، یعنی نیکیوں پر سبقت کرنے والے ہی بڑی فضیلت رکھتے ہیں اور وہی ان جنتوں میں داخل ہوں گے۔ رہے پہلے دو گروہ تو ان کے بارے میں سکوت فرمایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے انجام کے معاملے میں فکر مند ہوں اور اپنی موجودہ حالت سے نکل کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس رائے کو علامہ زمخشری نے بڑے زور کے ساتھ بیان کیا ہے اور امام رازی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی تائید کی ہے، لیکن مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس کا تعلق اوپر کی پوری عبارت سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے یہ تینوں گروہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے، خواہ محاسبہ کے بغیر یا محاسبے کے بعد، خواہ ہر مواخذے سے محفوظ رہ کر یا کوئی سزا پانے کے بعد۔ اسی تفسیر کی تائید قرآن کا سیاق و سباق کرتا ہے، کیونکہ آگے چل کر وارثین کتاب کے بالمقابل دوسرے گروہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو مان لیا ہے ان کے لیے جنت ہے، اور جنہوں نے اس پر ایمان لانے سے انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم۔ پھر اسی کی تائید نبی

0: صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جسے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور امام احمد ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی، بحقی اور بعض دوسرے محدثین نے اسے نقل کیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے، اور جو بیچ کی راس رہے ہیں ان سے محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ، رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں روک رکھے جائیں گے، پھر انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی پوری تفسیر خود بیان فرما دی ہے، اور اہل ایمان کے تینوں طبقوں کا انجام الگ الگ بتا دیا ہے۔ بیچ کی راس والوں سے ہلکا محاسبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو تو ان کے کفر کے علاوہ ان کے ہر ہر جرم اور گناہ کی جداگانہ سزا بھی دی جائے گی، مگر اس کے برعکس اہل ایمان میں جو لوگ اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال لے کر پہنچیں گے ان کی نیکیوں اور ان کے گناہوں کا مجموعی محاسبہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر نیکی کی الگ جزا اور ہر قصور کی الگ سزا دی جائے، اور یہ جو فرمایا کہ اہل ایمان میں سے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگا وہ محشر کے پورے عرصے میں روک رکھے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے بلکہ ان کو تا برخواست عدالت کی سزا دی جائے گی، یعنی روز حشر کی پوری طویل مدت جو نہ معلوم کتنی صدیوں کے برابر طویل ہوگی، ان پر اپنی ساری سختیوں کے ساتھ گزر جائے گی، یہاں تک کہ آخر کار اللہ ان پر رحم فرمائے گا اور خاتمہ عدالت کے وقت حکم دے گا کہ اچھا انہیں بھی جنت میں داخل کر دو۔ اسی مضمون کے متعدد اقوال محدثین نے بہت سے صحابہ، مثلا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو سعید خدری اور براء بن عازب رضی اللہ عنہم سے نقل کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ صحابہ ایسے معاملات میں کوئی بات اس وقت تک نہیں کہہ سکتے تھے جب تک انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نہ سنا ہو، مگر اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے ان کے لیے صرف تا برخواست عدالت ہی کی سزا ہے اور ان میں سے کوئی جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ قرآن اور حدیث میں متعدد ایسے جرائم کا ذکر ہے جن کے مرتکب کو ایمان بھی جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتا، مثلا جو مومن کسی مومن کو عمدن قتل کر دے اس کے لیے جہنم کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا ہے۔ اسی طرح قانون وراثت کی خداوندی حدود کو توڑنے والوں کے لیے بھی قرآن مجید میں جہنم کی وعید فرمائی گئی ہے، سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے بعد پھر سود خواری کرنے والوں کے لیے بھی صاف صاف اعلان فرمایا گیا ہے کہ وہ اصحاب النار ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اور کبائر کے مرتکبین کے لیے بھی احادیث میں تصریح ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔
1: ہم سے غم دور کر دیا،
0: ہر قسم کا غم، دنیا میں جن فکروں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا تھے ان سے بھی نجات ملی، عقبہ میں اپنے انجام کی جو فکر لاحق تھی وہ بھی ختم ہوئی، اور اب آگے چین ہی چین ہے، کسی رنج و علم کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہا۔
1: قدر فرمانے والا ہے،
0: یعنی ہمارے قصور اس نے معاف فرما دیے، اور عمل کی جو تھوڑی سی پونجی ہم لائے تھے اس کی ایسی قدر فرمائی کہ اپنی جنت اس کے بدلے میں ہمیں عطا فرما دی،
1: ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا،
0: یعنی دنیا ہماری سفر حیات کی ایک منزل تھی جس سے ہم گزر آئے ہیں، اور میدان حشر بھی اس سفر کا ایک مرحلہ تھا جس سے ہم گزر لیے ہیں، اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے نکل کر پھر کہیں جانا نہیں ہے۔
1: نہ تکان لاحق ہوتی ہے،
0: بالفاظ دیگر ہماری تمام محنتوں اور تکلیفوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب یہاں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑتا جس کے انجام دینے میں ہم کو مشقت پیش آتی ہو اور جس سے فارغ ہو کر ہم تھک جاتے ہوں۔

0: اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے،
1: یعنی اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے،
2: وَهُمْ يَصْرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا اَخْرِجَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ

0: پھر وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ سبق لے سکتا تھا،
1: اس سے مراد ہر وہ عمر ہے جس میں آدمی اس قابل ہو سکتا ہو کہ اگر وہ نیک و بد اور حق و باطل میں امتیاز کرنا چاہے تو کر سکے، اور گمراہی چھوڑ کر ہدایت کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کر سکے۔ اس عمر کو پہنچنے سے پہلے اگر کوئی شخص مر چکا ہو تو اس آیت کی روح سے اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، البتہ جو اس عمر کو پہنچ چکا ہو وہ اپنے عمل کے لیے لازماً جواب دہ قرار پائے گا، اور پھر اس عمر کے شروع ہو جانے کے بعد جتنی مدت بھی وہ زندہ رہے اور سنبھل کر راہ راست پر آنے کے جتنے مواقع بھی اسے ملتے چلے جائیں، اتنی ہی اس کی ذمہ داری شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں تک کہ جو شخص بڑھاپے کو پہنچ کر بھی سیدھا نہ ہو، اس کے لیے کسی عذر کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ یہی بات ہے جو ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے کہ جو شخص کم عمر پائے اس کے لیے تو عذر کا موقع ہے، مگر 60 سال اور اس سے اوپر عمر پانے والے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ بخاری، احمد، نسائی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم وغیرہ۔

0: بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔
1: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر

0: وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ زمین میں خلیفہ بنایا ہے،
1: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے پچھلی نسلوں اور قوموں کے گزر جانے کے بعد اب تم کو ان کی جگہ اپنی زمین میں بسایا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے تمہیں زمین میں تصرف کے جو اختیارات دیے ہیں وہ اس حیثیت سے نہیں ہیں کہ تم ان چیزوں کے مالک ہو، بلکہ اس حیثیت سے ہیں کہ تم اصل مالک کے خلیفہ ہو۔
0: اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے۔
1: اگر پہلے فقرے کا یہ مطلب لیا جائے کہ تم کو پچھلی قوموں کا جانشین بنایا ہے، تو اس فقرے کے معنی یہ ہوں گے کہ جس نے گزشتہ قوموں کے انجام سے کوئی سبق نہ لیا اور وہی کفر کا رویہ اختیار کیا جس کی بدولت وہ قومیں تباہ ہو چکی ہیں، وہ اپنی اس حماقت کا نتیجہ بد دیکھ کر رہے گا۔ اور اگر اس فقرے کا مطلب یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے زمین میں اختیارات عطا کیے ہیں، تو اس فقرے کے معنی یہ ہوں گے کہ جو اپنی حیثیت خلافت کو بھول کر خود مختار بن بیٹھا، یا جس نے اصل مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی اختیار کر لی، وہ اپنی اس باغیانہ روش کا برا انجام دیکھ لے گا۔

0: اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ ان شریکوں کو،
1: اپنے شریک کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا گیا ہے کہ در حقیقت وہ خدا کے شریک تو ہیں نہیں، مشرکین نے ان کو اپنے طور پر اس کا شریک بنا رکھا ہے۔
0: صاف سند رکھتے ہوں،
1: یعنی کیا ہمارا لکھا ہوا کوئی پروانہ ان کے پاس ایسا ہے جس میں ہم نے یہ تحریر کیا ہو کہ فلا فلا اشخاص کو ہم نے بیماروں کو تندرست کرنے یا بے روزگاروں کو روزگار دلوانے یا حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے اختیارات دیے ہیں، یا فلا فلا ہستیوں کو ہم نے اپنی زمین کے فلا حصوں کا مختار کار بنا دیا ہے، اور ان علاقوں کے لوگوں کی قسمتیں بنانا اور بگاڑنا اب ان کے ہاتھ میں ہے، لہذا ہمارے بندوں کو اب انہی سے دعائیں مانگنی چاہیے اور انہی کے حضور نظریں اور نیازیں چڑھانی چاہیے، اور جو نعمتیں بھی ملیں ان پر انہی چھوٹے خداؤں کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ایسی کوئی سند اگر تمہارے پاس ہے تو لاؤ اسے پیش کرو، اور اگر نہیں ہے تو خود ہی سوچو کہ یہ مشرکانہ عقائد اور اعمال آخر تم نے کس بنیاد پر ایجاد کر لیے ہیں۔ تم سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان میں کہیں تمہارے ان بناوٹی معبودوں کے شریک خدا ہونے کی کوئی علامت پائی جاتی ہے؟ تم اس کے جواب میں کسی علامت کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ تم سے پوچھا جاتا ہے کہ خدا نے اپنی کسی کتاب میں یہ فرمایا ہے، یا تمہارے پاس یا ان بناوٹی معبودوں کے پاس خدا کا دیا ہوا کوئی پروانہ ایسا موجود ہے جو اس امر کی شہادت دیتا ہو کہ خدا نے خود انہیں وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں جو تم ان کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ تم وہ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اب آخر وہ چیز کیا ہے جس کی بنا پر تم اپنے یہ عقیدے بنائے بیٹھے ہو؟ کیا تم خدائی کے مالک ہو کہ خدا کے اختیارات جس جس کو چاہو بانٹ دو؟
0: جھانسے دیے جا رہے ہیں،
1: یعنی یہ پیشوا اور پیر، یہ پنڈت اور پروہت، یہ کاہن اور وائز، یہ مجاور اور ان کے ایجنٹ محض اپنی دکان چمکانے کے لیے عوام کو الو بنا رہے ہیں، اور طرح طرح کے قصے گھڑ گھڑ کر لوگوں کو یہ جھوٹے بھروسے دلا رہے ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر فلاں فلاں ہستیوں کے دامن تھام لوگے تو دنیا میں تمہارے سارے کام بن جائیں گے، اور آخرت میں تم چاہے کتنے ہی گناہ سمیٹ کر لے جاؤ وہ اللہ سے تمہیں بخشوا لیں گے۔

0: بعده إنه كان حليما غفورا.
1: حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے، انہیں تھامنے والا نہیں ہے.
2: یعنی یہ اتھاہ کائنات اللہ تعالیٰ کے قائم رکھنے سے قائم ہے، کوئی فرشتہ یا جن یا نبی یا ولی اس کو سنبھالے ہوئے نہیں ہے. کائنات کو سنبھالنا تو درکنار، یہ بے بس بندے تو اپنے وجود کو سنبھالنے پر بھی قادر نہیں. ہر ایک اپنی پیدائش اور اپنے بقا کے لیے ہر آن اللہ جل شانہ کا محتاج ہے. ان میں سے کسی کے متعلق یہ سمجھنا کہ خدائی کی صفات اور اختیارات میں اس کا کوئی حصہ ہے خالص حماقت اور فریب خوردگی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے.
1: درگزر فرمانے والا ہے،
2: یعنی یہ سراسر اللہ کا حلم اور اس کی چشم پوشی ہے کہ اتنی بڑی گستاخیاں اس کے جناب میں کی جا رہی ہیں اور پھر بھی وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کر رہا ہے.
0: وَأَقْ

0: یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا، یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ بڑھ کر راست رو ہوتے،
1: یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے عرب کے لوگ عموماً اور قریش کے لوگ خصوصاً یہود و نصارہ کی بگڑی ہوئی اخلاقی حالت کو دیکھ کر کہا کرتے تھے۔ ان کے اس قول کا ذکر اس سے پہلے سورہ انعام آیات 156-157 میں بھی گزر چکا ہے، اور آگے سورہ صافات آیات 167-169 میں بھی آ رہا ہے۔
0: وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے،
1: یعنی اللہ کا یہ قانون ان پر بھی جاری ہو جائے کہ جو قوم اپنے نبی کو جھٹلاتی ہے وہ تباہ کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ اول

کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون معزز سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آواز حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سامعین عزیز وقار خوش و حرم اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے اس میسر وقت میں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے چند معروضات ریمائنڈر کے طور پر احباب کے گوش گزار کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، جملہ مشکلات کو دور فرمائے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مظلوم مردوں، عورتوں، بچوں کو اس سے نجات عطا فرمائے اور حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ ماہ محرم الحرام اسلامک کیلنڈر میں پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا آغاز بھی اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سال کے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جب سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے تب سے سال کے 12 مہینوں کے حوالے سے ان کی تعداد 12 ہی ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو عظمت و حرمت، بزرگی و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کی آیہ پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی۔ فی کتاب اللہ، اس کی کتاب میں 12 ہی مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اس قرآنی آیہ پاک میں اگر غور و خوض کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ ان 12 مہینوں کے نام ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو یاد ہونے چاہیے۔ جب بھی کسی مہینے کا آغاز ہو، اس کا اختتام ہو، ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ ان 12 مہینوں کے نام جو کتب میں ذکر کیے گئے ہیں، پہلے مہینے کا نام محرم الحرام ہے، دوسرے مہینے کا نام صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، چوتھا مہینہ ربیع الثانی، پانچواں مہینہ جمادی الاول، چھٹا مہینہ جمادی الثانی، ساتواں مہینہ رجب المرجب، آٹھواں مہینہ شعبان المعظم، نویں مہینے کا نام رمضان المبارک، دسویں مہینے کا نام شوال المکرم، گیارہویں مہینے کا نام ذوالقعدہ، اور آخری اور بارہویں مہینے کا نام ذوالحجہ ہے۔ اب ان 12 مہینوں میں اگر غور کیا جائے، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اسلام کی اہم عبادت، حج جو بدنی اور مالی عبادت ہے، اس عبادت کی ادائیگی انہی مہینوں میں کی جاتی ہے۔ شوال المکرم سے حجاج کرام حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، جس سے چند ہی ہفتے پہلے پوری دنیا سے اہل ایمان و عشق و محبت نے مناسک حج ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالی جملہ حجاج کرام کی عبادات اور مناسک حج و عمرہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک، جس میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، اور اسی ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب القرآن الکریم کا نزول ہوا، جو قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع اور محور رہے گا۔ اب حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے، جن کی تعداد 4 بیان ہوئی ہے، اور قرآن نے اس تعداد کو اور ان مہینوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے. ان میں پہلا ذوالقعدہ ہے، دوسرا مہینہ ذوالحجہ ہے، تیسرا مہینہ محرم الحرام ہے، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب ہے. ان مہینوں کی حرمت و عزت اور تکریم کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ان میں جنگ و جدال کرنا منع ہے، اور ان مہینوں میں عبادات، اعمال صالحہ کا ثواب زیادہ عطا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، کائنات کی ہر چیز، ہر ایک ذرہ اسی کی ملکیت میں ہے. یہ صدیاں، یہ سال، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ ایام، یہ راتیں، یہ لمحات اور ساعتیں اسی کی تخلیق ہیں، اسی نے پیدا فرمائی ہیں. لیکن وہ رب جو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بندوں پر کرم فرمانے والا ہے، اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے کچھ مہینوں کو، مہینوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرما دی، کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی، کچھ راتوں کو دوسری راتوں پر عظمت و شان عطا فرما دی، کچھ جگہوں کو دوسری جگہوں پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی، کچھ پہاڑوں کو دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں زیادہ رتبہ، زیادہ عظمت و شان عطا فرمائی، تاکہ ان مخصوص دنوں اور راتوں میں، ان مخصوص مہینوں میں اس امت کے گناہگار لوگ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اور ان عظمت والے دنوں میں اور عظمت والی راتوں میں زیادہ عبادت کریں، اور وہ رب جو کرم فرمانے والا ہے، نیک اعمال کا اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے، اس کے فضل و کرم کی، اس کی عنایتوں کی، اس کی رحمتوں اور برکتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے نیکوکار صالح بندوں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کا ان کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے. دین اسلام میں حرمت والے مہینوں کی عظمت و شان جو بیان ہوئی ہے، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی تکریم، حرمت اور عظمت کے قائل تھے، اور ان مہینوں میں جنگ و جدال، فتنہ و فساد کو حرام سمجھتے تھے. جب سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے احکامات لے کر اس کائنات میں مبعوث ہوئے، ان مہینوں کی عظمت و حرمت بڑھ گئی، اہل عرب ان حرمت والے مہینوں میں اپنی تلواریں نیام میں ڈال دیتے تھے، فتنہ و فساد، قتل و غارت، لوٹ مار سے، زیادتی سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے، اور لوگ اپنے ازلی دشمنوں سے بے خوف و خطر ہو جاتے تھے۔ ماہ محرم الحرام، اس کے نام میں اگر غور و خوض کریں، محرم الحرام، محرم حرام کیا ہوا۔ اب حرام کا جو لفظ ہے، یہ عام طور پر اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو دین اسلام نے حرام فرما دیا ہے، جو ناجائز ہے۔ لیکن عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، اس کے کئی مفہوم مراد لیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا، اور اس کے لیے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اب نماز کے لیے صلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور لفظ صلاح عربی زبان میں قرآن میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام، یہاں الصلاح کا لفظ نماز کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ لفظ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، الصلاۃ یا رسول اللہ، السلام یا رسول اللہ۔ اسی طریقے سے جب نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ علی المیت، یہاں صلاح سے مراد نماز جنازہ ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، المسجد الحرام۔ اب وہ مسجد جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے، شان والی ہے، رتبے والی ہے، سب سے پہلے اس روئے زمین پر تعمیر ہونے والا گھر بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے۔ تو یہاں لفظ حرام حرام کے معنی میں نہیں ہوا، بلکہ عظمت و شان اور بزرگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، عظمت والی مسجد۔ بزرگی والی مسجد، رتبے و شان والی مسجد، ایسے ہی ماہ محرم الحرام کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو حرام کا معنی ہے عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، تکریم والا مہینہ۔ چونکہ اس مہینے کو قرآن نے عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اس مہینے کی دسویں تاریخ جس کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، یہ دن انتہائی تکریم کا حامل ہے، عظمت و شان والا ہے، اور اس کی تکریم و عظمت و شان قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس دن کو تکریم و عظمت و شان کے حوالے سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک اس کی تاریخی حیثیت ہے، مقام ہے، اور ایک اس کی دین اور دین اسلام کے اعتبار سے اس دن کی عظمت و شان ہے۔ تاریخی اعتبار سے بے شمار واقعات اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو، یوم عاشورہ کو رونما ہوئے۔ سیدنا حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو ہوئی، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آیا، جب یہ طوفان ختم ہوا، نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے، اسی دن 10 محرم الحرام کو آپ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور اپنے ماننے والوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام قید خانے سے باہر تشریف لائے، اور اسی دن فرعون اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام جن کا ذکر خیر قرآن فرماتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب آپ باہر تشریف لائے 10 محرم الحرام کا دن تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پر نمرود کی آگ گلزار ہوئی، ٹھنڈی و سلامتی والی ہو گئی، 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہت و سلطنت عطا فرمائی، آپ کو بادشاہی اسی دن ملی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو، کرسی کو، آسمانوں کو اسی دن پیدا فرمایا، پہلی بارش آسمانوں سے اسی دن نازل ہوئی، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا، 10 محرم الحرام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف جن کا ذکر فرمایا سورہ کہف کے اندر، جس دن وہ اپنی کروٹیں بدلتے ہیں، وہ دس محرم الحرام یوم عاشور ہوتا ہے، اور اسی دن حضرت سید الشہداء نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ ابھی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا دوسرا حصہ احباب کے گوش گزار کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum. My name is Abid Khan. I'm from Discover Islam Luton. Today I'm supporting the Lugrave Hall Masjid for the Visit My Mosque Day. Keep it locked in to 105.1 Inspire FM.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار رواه البخاري وكذلك مسلم.
6: حديث 4 on the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah said, Sons of Adam, inveigh against the vicissitudes of time, and I am time, in my hand is the night and the day. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim.
7: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
8: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معزز سامعین ذی وقار، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے تاریخی اعتبار سے پہلے حصے میں آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. ابھی ماہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ یوم عاشورہ کے حوالے سے اس کی عظمت و شان احادیث کی روشنی میں احباب کے گوش گزار کی جائے گی. اس دن کی فضیلت اس اعتبار سے متعدد احادیث میں بیان ہوئی ہے. اس دن کو روزہ رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ کبھی بھی ترک نہیں فرمایا. گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اس دن روزہ رکھا. حضرت سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول مبارک کا تذکرہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی بھی ترک نہیں فرمایا. یہ 4 چیزیں آپ کے معمولات میں شامل تھیں. ان 4 چیزوں میں پہلی چیز صیام عاشورہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، اور دوسری چیز، دوسرا عمل، ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسری چیز ہر مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے روزے آپ ترک نہیں فرماتے تھے. ورکعتان قبل الفجر، اور نماز فجر کے 2 فرضوں سے پہلے 2 رکعت سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائی. سال کے اندر جتنے بھی روزے رکھے جاتے ہیں ان میں ماہ محرم الحرام کے روزے فرض ہیں. ہر مسلمان، مرد و عورت، عاقل و بالغ، مسافر و مقیم پر یہ روزے فرض ہیں. ان فرض روزوں کے علاوہ سال کے باقی 11 مہینوں میں روزے رکھنا یہ اچھا عمل ہے، مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے. نفلی روزوں کا جتنا اہتمام کیا جائے گا اتنا ہی تزکیہ نفس میں اضافہ ہوتا جائے گا. دین اسلام نے فرض عبادات کے ساتھ ساتھ عبادت مقصودہ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی بھی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے. اسی وجہ سے سال کے متعدد مہینوں میں، جیسے ماہ شعبان المعظم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلت و کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کے لیے ماہ شعبان المعظم کا

0: انتہا فرمایا۔ کبھی تو آپ پورا مہینہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا روزہ ترک نہیں فرماتے تھے، اسی وجہ سے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ محرم الحرام کے متعلق ارشاد فرمایا ہوا شہر اللہ، یہ محرم اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے، اس کی تکریم و عظمت و شان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت فرمایا ہے، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشورا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے رہنے والے یہود کو اس حال میں پایا کہ وہ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فقالوا هذا يوم انجى الله فيه موسى وقومه، انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ وغرک فرعون وقومہ، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو بحر قلزم کی موجوں میں تباہ و برباد کیا۔ فسامہ موسیٰ شکرن، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانے کے لیے اس دن روزہ رکھا۔ فَنَحْنُ نَسُومُ، ہم اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ اس بات کے حقدار ہیں، اور ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ قریب ہیں، تمہارے مقابلے میں ہمارا تعلق زیادہ ہے۔ فسامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ قریش اسلام سے پہلے اس دن کی تکریم کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے تھے، اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پر یہ گمان ہے، یہ امید ہے کہ عاشورا کا روزہ ایک سال کے گناہ جو گزر چکے ہو چکے، ایک دن کا روزہ ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ شخص جو عاشورا کے دن روزہ رکھتا ہے، 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے روزے کا اہتمام کرتا ہے، اس دن کی بزرگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، قال آپ فرماتے ہیں، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورا وامر بصیامہ، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورا کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا، قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارہ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لئن بقیت الی کابل لأصومن التسع فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کو بھی روزے کا اہتمام کیا جائے، یعنی 9ویں محرم الحرام اور 10ویں محرم الحرام دونوں دنوں کا روزہ رکھا جائے، اور اگر کسی عذر سے، کسی وجہ سے 9 محرم الحرام کا روزہ نہ ہو سکے تو پھر 10 کے ساتھ 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ امام بخاری کی حدیث پاک جس کے راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا الیوم یوم عاشورا وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرُ رَمَضَان. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی جستجو فرماتے ہوں، اتنا خیال فرماتے ہوں، اتنا دھیان فرماتے ہوں، اتنی توجہ فرماتے ہوں. کسی دن کے روزے کو اتنی بزرگی اور اتنی اہمیت دیتے ہوں، اس دن کے علاوہ کسی اور دن الا ھذا الیوم، سوائے عاشورہ کے دن کے. عاشورہ کے دن کے روزے کو آپ بہت اہمیت دیتے تھے، اہتمام کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور سال کے 12 مہینوں میں اگر کسی مہینے کو آپ نے بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے. اس حدیث پاک سے بھی 10 محرم الحرام کے روزے کی ترغیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو عطا فرما رہے ہیں. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا، سومو یوم عاشورا، فرمایا عاشورا کے دن تم روزہ رکھو، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جب طوفان نوح آیا آپ اور ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے، طوفان نوح میں تمام منکرین خدا تباہ و برباد ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کو محفوظ رکھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کرم فرمایا، فضل فرمایا، طوفان نوح سے وہ محفوظ ہو گئے، تباہی و بربادی سے بچ گئے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر بجا لایا، اور شکر کیسے بجا لایا؟ روزہ رکھ کر. آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ماننے والوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس سے پتہ چلا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا معمول رہا ہے. اس دن دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توبہ کا دروازہ ہر گنہگار کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر لحظہ اور ہر لمحہ کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ جگہوں کی مناسبت سے، کچھ اوقات کی مناسبت سے بندوں کی دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے، اور نسبتوں کی لاج رکھ کر کے گنہگار بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. توبہ کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالی کو بڑے پسند ہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صاف ستھرا رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد رب کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ رب جو ہر رات کے آخری حصے کو آخری حصے میں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر بندوں کو مخاطب فرماتا ہے، اے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، اے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا کو قبول کیا جائے، اے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ وہ تو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، بندوں کے گناہوں سے وہ درگزر کرنے والا ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے یہ ارشاد فرما دیں، میرے بندوں سے یہ فرما دیں، جب وہ میرے متعلق آپ سے سوال کریں آپ ان سے کہہ دیں، فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر مانگنے والے ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ اور اب خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم صدق کے دل سے پکی اور سچی توبہ کرو۔ اور جب کوئی گناہگار بندہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، گناہگار بندہ رب سے معافی طلب کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رب کو پکارتا ہے، گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والی سسکیوں اور آہوں کی صورت میں جو آوازیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں۔ فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح و تحلیل کے لیے تخلیق فرمایا، ان کا کام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرنا ہے، ان سے گناہوں کا ارتکاب ہونا ناممکن ہے، گناہ کی استعداد ان کے اندر مفقود ہے، نہیں رکھی گئی۔ انسان جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی استعداد بھی رکھی ہے، گناہ کی استعداد بھی رکھی ہے، اور بندہ جب گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روح گردانی کر کے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، جب وہ صدق کے دل سے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی جو تسبیحات کی آوازیں ہیں فرمایا، ان کے مقابلے میں گناہگار بندوں کی آہو زاری اور سسکیوں کی آوازیں زیادہ محبوب ہیں۔ اور جب بندہ گناہ کر کے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ جب قبول ہو جاتی ہے، پھر اس کی باطنی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام پر وحی الہی نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ اپنی قوم کو یہ حکم دو، ان سے کہہ دو کہ وہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن میری بارگاہ میں توبہ کریں۔ جب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہو، میری طرف وہ رجوع کریں، توبہ کریں، اغفر لہم۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر تیری قوم 10 محرم الحرام کو میری طرف رجوع کرے گی، توبہ اور استغفار کرے گی، بخشش طلب کرے گی، میں اس دن ان کی بخشش فرما دوں گا، ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ تو روزے کے ساتھ ساتھ، 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، گناہوں کی بخشش کی دعا رب کی بارگاہ میں کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، جتنے نیک اعمال مخصوص ایام میں کیے جائیں گے اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 10 محرم الحرام کو نفلی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس خصوصاً 10 محرم الحرام کی برکتوں اور عظمتوں کے توسل سے پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، مسلمانوں کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Suraj ki kirnon se chamke sara jahan. Inspire FM ki lehron se mehke sara sama. رہے آپ کے ساتھ یہاں اور وہاں، شیر ریڈیو انسپائر ایف ایم ہے۔
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that No Comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: When we are ready to go outdoors, we say,

0: This is one of my favorites also. Musa alayhi salam ki dua. Surah Taha mein aati hai ye wahlul uqdatan min lisani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani. Halla uqdata lisani, ye Arabic ka muhavra hai. Usne apni zuban ki gira khol di. Zuban ki gira kholna. یہ بھی ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے. اس تصویر کو سمجھ لیں, محاورہ سمجھ میں آ جائے گا. عرب استعمال کرتے تھے جو گرا ہوتی ہے نا, جیسے تارے ہیں آپ کے ساتھ, اگر کمپیوٹر اور سیل فون چارجر اور ہیڈ فونز کی کیبل اور ساری کیبلس بیک میں سے نکالتے ہو تو ایک بڑا سا گچھا نکلتا ہے نا, تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کا بگننگ, اس کا شروع کہاں ہے, اس کا آخر کہاں ہے, تو آپ کو سارا وہ سلجھانا پڑتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ ایک تار تھی, یہ دوسری تھی, یہ تیسری تھی. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ, تارے یا دھاگے یا رسیاں ایک دوسرے کے ساتھ گڑمڑ ہو جاتے ہیں, تو ان کو الگ الگ کر کے نا پھر وضاحت ہوتی ہے کہ کتنے تھے, کتنے لمبے تھے, کیا معاملہ تھا. اس کی تعبیر کی جا رہی ہے کلام کے ساتھ, سپیچ کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نروس ہو جائے, میں نے اگر آپ کے سامنے سپیچ کرنی تھی, تقریر کرنی تھی, اور میں نروس ہو جاؤں, میں سٹریس میں آ جاؤں, تو مجھے یاد نہیں رہے گا مجھے کیا بات کرنی تھی. مجھے, میں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی, میرے نوٹس تیار تھے, اے بی سی ڈی ای, پانچ باتیں میں نے کرنی ہیں, اے بی سی ڈی ای. میں آپ کے سامنے پہنچوں گا, ڈبلیو 55 27 D.3, کچھ یاد نہیں رہا کیا بات کرنی تھی, کہاں سے کہاں لے گئے, نروس ہو گیا بندہ. یا انسان کے ذہن میں جو اس کی صلاحیت ہوتی ہے نا اپنی سوچ کو مرتب کرنے کی, کہ پہلے میں نے یہ بات کرنی ہے, پھر یہ بات کرنی ہے, پھر یہ بات کرنی ہے, تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. کتاب کا معاملہ تو آسان ہے نا, کاتب جو ہے, جو لکھنے والا ہے, اس نے تو چیپٹر اپنا آرگنائز کر دیا. پہلے اس نے یہ بات کی, پھر یہ بات کی, پھر یہ بات کی. اگر اس نے کچھ غلط بھی لکھا تو بعد میں وہ ایڈٹ کر لیتا ہے. لیکن جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو آپ کے پاس ایک ہی موقع ہوتا ہے صحیح طریقے سے بات کرنے کا. پہلے کیا بات کرنی ہے, پھر کیا بات کرنی ہے, پھر کیا بات کرنی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کی تقریر سننے گئے ہو یا کسی کا لیکچر سنا ہو, اور آپ 10 منٹ سن رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں وہ بات کیا کر رہے ہیں, اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا وہ کیا بات کر رہے ہیں. آپ کے کچھ دوست ہوں یا آپ کے کوئی جاننے پہچانے والے ہوں, فیملی والے ہوں, وہ بولتے بہت ہیں, کہتے کچھ بھی نہیں ہیں. کیا ہے ان کی زبان میں؟ یہ گرے ہیں, وہ کھلی نہیں ہیں. جب گرا کھل جاتی ہے نا تو پتہ ہوتا ہے شروع یہاں ہو رہی ہے بات اور ختم یہاں ہو رہی ہے, اور اس بات کا دوسری بات سے کوئی تعلق نہیں. وہ الگ رسی ہے, وہ الگ کیبل ہے, وہ الگ کیبل ہے, وہ الگ کیبل ہے. موسیٰ علیہ السلام بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں فرعون کے سامنے آؤں گا, فرعون تو سیاست دان ہے, اس کو تو ڈبیٹ کرنی آتی ہے, اس کو تو اپنے جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو شرمندہ کرنا آتا ہے. سیاست دان ایسے ہی نہیں اپنے مقام پر پہنچ جاتا, وہ اوروں کو بالکل تباہ و برباد کرتا ہے اپنی زبان سے. تو اس کی مہارت ہی اسی میں ہے. میں اس کے سامنے جاؤں گا, اس نے ایسی ایسی باتیں کرنی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ لرزنا شروع ہو جائے گا. پھر جب میں نروس ہونا شروع ہو جاؤں گا, یضیق صدری, میرا سینہ جو ہے وہ کسنا شروع ہو جاتا ہے, اس میں ٹائٹنس آ جاتی ہے. جب ایک دفعہ میرا سینہ بند ہونا شروع ہو جائے تو میری زبان نہیں چلتی. ولا ينطلق لساني, آپ کو لگے گا جیسے میں بولتا بہت ہوں, میں واقعی بولتا بہت ہوں, لیکن کچھ سچویشنز میں نا, میں کسی دعوت میں گیا اور اگر میں ایسے ماحول میں ہوں جہاں میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوں, اس انوائرمنٹ میں, اس ماحول میں میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوں, تو میں بہت خاموش ہو جاتا ہوں. اور جب میں بہت خاموش ہوں, ایک دفعہ میں دعوت میں گیا تھا کچھ عرصہ پہلے, میں گیا اور کسی نے مجھے کچھ دیر کے بعد کہا, آپ بولتے نہیں ہیں. اچھا, آپ کو پتہ نہیں ہے میں یہاں نہیں بول رہا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ میرا دل تنگ تھا. جب دل تنگ ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتا, اور کرے گا بھی تو جس طرح عام طور پہ کرتا ہے ویسے نہیں کر سک رہا, کیونکہ اس کے جذبات پہ اثر پڑ چکا ہے. یہ دعا کی جا رہی ہے کہ میری زبان ایک گرو, میرے الفاظ ایک گرا کی طرح ہیں, ان کو کھول دے. اور اس دعا سے کیا ہوتا ہے کہ میں اب کسی کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں تو میرے پاس وضاحت ہوگی کہ میں نے کہاں سے بات شروع کرنی ہے اور کہاں پہ بات ختم کرنی ہے, اور میرا گول کیا ہے, اس رسی کا آخر کیا ہے. اگر وہ گرا میں ہوگا تو میں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, کسی کو سمجھ نہیں آئے گی میں بات کیا کر رہا تھا. اسی لیے کہا ہے یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. یہ اس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کو پہلی بریک ملے گی. دروازوں سے داخل ہونا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے گئے. مدینے کا اپنا ایک کلچر تھا پہلے ہی, اس کا اپنا ایک تمدن تھا, اور ان کی کچھ روایات تھیں, ان کے کچھ قصے کہانیاں تھے جن پہ وہ, ان کے عقائد تھے, ان کے اوہام تھے. انگلش میں اس کو سپرسٹیشنز کہتے ہیں, اردو میں جہاں تک میرا علم ہے ان کو اوہام ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کے جو اوہام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو, ان کے ہاں شرک کے دور میں بھی حج تھا, اگر آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو اور پھر نکلنے کے بعد یاد ہے او ہو وہ میرا والیٹ تو گھر میں ہی رہ گیا, میرا فون تو گھر میں ہی رہ گیا, تو اب ایک یہ بدشکنی ہوگی یا نحوست ہوگی کہ میں گھر دوبارہ واپس جاؤں, کیونکہ میں ایک مبارک سفر کے لیے نکل آیا ہوں, تو اس کی وجہ سے جو ہے جو اس کی برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس برکت کو خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں واپس تو جاؤں لیکن میں کھڑکی سے اندر گھسوں یا چھت سے اندر گھسوں, دروازے سے مت جاؤں. دروازے سے جاؤں گا تو بیڈ لک, اوکے, بدشکنی ہوگی. تو وہ جایا کرتے تھے پچھلے دروازے سے یا کھڑکی سے یا کسی اور راستے سے, تاکہ وہ جو برکت ہے گھر سے نکلنے کی وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ نے کہا لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها, اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے گھروں میں واپس جا رہے ہو. ولکن البر من اتقى, لیکن اصل اچھائی یہی اسی کی ہوتی ہے جس کو صرف خدا کا خوف ہوتا ہے, خدا کا لحاظ ہوتا ہے. اتقى وأتوا البیوت من ابوابها, اور گھروں میں جایا کرو دروازوں سے, گھروں میں جایا کرو دروازوں سے. یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی, لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ صرف اسی معاملے کے بارے میں نہیں تھی, یہ اصل میں ایک محاورہ تھا دروازے سے آنا. لِأَلَّا يَعْلَمَ النَّاسَ أَنِّي امْرُؤٌ أَتَيْتُ مَعِيشَتِي مِنْ بَابِهَا, شاعر کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی زندگی جیوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ہمیشہ دروازے سے آتا ہوں. شاعر یہ کہہ رہا ہے, یہ محاورہ تھا ان کا, یہ بندہ دروازے سے آتا ہے, یہ جو بھی کام کرتا ہے دروازے سے آتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ انگلش میں ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا, بائی ہک اور بائی کروک, اور ایک اور فریز ہوگا, ایک اور محاورہ انگلش میں, ہی ڈز ایوری تھنگ بائی دا بک. جو بائی دا بک کرتا ہے نا, یعنی جو کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا ہے, اس میں پیچھے ادھر سے ادھر سے معاملہ نہیں کرنا, اور کسی کہیں سنی بات پر عمل کر کے نہیں کرنا, جو واضح بات ہے اس پر عمل کرنا ہے, اور جو صحیح طریقہ ہے کرنے کا اس سے کرنا ہے. تو اس کے لیے محاورہ ہوتا ہے دروازے سے آنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا, وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اس زمانے کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اس زمانے میں کیا مسئلہ تھا؟ حج کے لیے نکلے, اب پچھلے دروازے سے گھس رہے ہو. لیکن اس کے بعد یہ کسی کا مسئلہ ہونا نہیں تھا, وہ تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے نا, تو اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے اب اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے, آپ کے لیے کیا ہدایت ہے؟ وہ قصہ تو ختم ہو گیا. میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ اب میں جو بھی کروں, جس معاملے میں بھی میں پڑھوں, جس جشن کو بھی میں بناؤں, کوئی بھی کام کروں, کیسے کروں؟ دروازے سے, صحیح معلومات کے بعد, صحیح طریقے سے, قانون کے مطابق, اخلاق کے مطابق. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو ایک محاورے سے ایک اس وقت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, اور ہمیشہ کے لیے بھی ایک ہدایت مل گئی ہمیں, سبحان اللہ. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. سورہ کہف میں اصحاب الکہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی, اور جب بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا والا کتا تھا. رجمن بالغیب, ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم, اور کچھ اور کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں کتا تھا. لیکن یہاں پہ اس کے بعد کہا ہے رجمن بالغیب, رجمن بالغیب. رجم جانتے ہوں گے آپ لوگ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حج پہ بھی رجم ہوتا ہے نا. رجم کسے کہتے ہیں؟ کنکریاں پھینکنے کو. غیب کا لفظ بھی آپ جانتے ہوں گے, غیب کیا ہوتا ہے؟ اندیکھی, جو چیز نہیں دیکھ سکتا انسان وہ غیب میں ہے. غیب کا لفظ اندھیرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جو چیز آپ نہیں دیکھ سکتے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ایک اور منظر ہے. اس منظر میں اس ہر تعبیر میں ہر محاورے میں ایک تصویر کھینچی جا رہی ہوتی ہے. اس تصویر کو سمجھ لو, محاورہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فرض کریں صحرا میں کوئی ہے اور وہ ایک ٹارگیٹ کو اس نے کنکری سے ہٹ کرنا ہے, اس کا ایک کوئی کسی چیز کو اس نے ہٹ کرنا ہے, اور اس کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں وہ ٹارگیٹ ہے کہاں اندھیرے میں. تو وہ ہر جگہ بس کنکری پھینک رہا ہے, اور کہیں سے اس کو ٹک کی آواز آئی تو کہے گا آہ لگ گیا. اور اس سارے پروسیس کو آپ کیا کہو گے؟ رجمن بالغیب. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے یخرسون, ٹکے مار رہے ہیں. بات تو یہی تھی نا کہ وہ ٹکے اندازے کر رہے ہیں علم کے بغیر, لیکن عام الفاظ میں استعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے محاورہ استعمال کیا رجمن بالغیب, یعنی اندھیرے میں اندیکھے میں کنکریاں پھینک رہے ہیں. کیونکہ اندازہ لگانے سے جو فائدہ ہوتا وہ کم ہوتا, اور اس محاورے سے جو فائدہ نکل رہا ہے وہ زیادہ ہے. اس فائدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے, اگر اصحاب الکہف کے بارے میں کہوں کہ وہ تین تھے پورے اعتماد سے, اور کوئی اور کہ میں گارنٹیڈ 100% میں کہتا ہوں پانچ تھے, کوئی اور کہ تم لوگوں کو نہیں پتا مجھے پتا ہے سات تھے, سات ہو سکتا ہے تین والا صحیح ہو, ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. ہو سکتا ہے پانچ والا صحیح ہو, یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے سات والا صحیح ہو, یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے وہ سارے غلط ہو, وہ چار تھے, یہ بھی ممکن ہے. ممکن تو اس میں سے سارے ہیں. لیکن ان معلومات سے کیا آپ کے دین پہ کوئی فرق پڑا؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ چار تھے یا پانچ تھے یا سات تھے یا آٹھ تھے, اس سے آپ کے ایمان پر, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے اس میں, اور اس قصے سے جو ہدایت ہم نے لینی ہے اس پہ کوئی اثر پڑا؟ بالکل بھی نہیں. اس کا تو بالکل کوئی اثر نہیں پڑا. تو یہ اندازہ لگانا بیکار ہے. لیکن دین کے کسی معاملے میں بھی اندازے لگانا, اس کی تعبیر اندازے لگانے سے نہیں کنکریاں پھینکنے سے کیوں کی گئی؟ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کنکری پھینک رہے ہوتے ہیں تو ایک تو آپ ٹارگیٹ کو ہٹ نہیں کر رہے, لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کسی اور چیز کو ہٹ کر رہے ہو, آپ نقصان پھیلا رہے ہو, آپ ایک کلچر بنا رہے ہو جس میں لوگ دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر طرف کنکریاں پھینکتے. تو خیر, میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے دین کے معاملے میں ہر طرح کے تکے مارنے شروع کر دیے تو یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ کوئی صحیح تھا کوئی غلط تھا, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا, اب نقصان شروع ہو جائے گا. کسی نہ کسی کا نقصان ہوگا, کیونکہ دین کے معاملات میں سب سے زیادہ حقیقت کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے, اور جس بات کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے. اگر پورا جازب علم نہ ہو, یعنی 100% آپ کی بات معلومات نہیں ہے, تو اس بات میں بالکل بھی ہنچ پچانا چاہیے کہ مجھے نہیں پتا, اللہ اعلم. اور اس قصے کے بارے میں تو میں بہت ساری باتیں آپ کو بتا دوں, لیکن ایک بات صرف جو میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں رہے اس کے بارے میں, قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو میرا رب ان کے عدد کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. بِعِدَّتِهِمْ, عدہ کا لفظ عجیب لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. عدہ کے لفظ کے دو معنی ہیں, ایک معنی عدت کا ہے عدد, اور ایک معنی عدہ کا ہے وقت کا گزرنا, اور دونوں کے بارے میں ایک لفظ استعمال کر کے ایک تیر سے دو شکار, میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے عدد کیا تھے, کتنے تھے اور کتنے عرصے تک تھے, وہ بھی وہ بہتر جانتا ہے. بعدتی ہے دونوں ایک لفظ میں. اور پھر عدت کا لفظ عربی میں مؤنث ہے, جس طرح اردو میں مذکر مؤنث ہوتا ہے نا, عربی میں بھی الفاظ اسماء مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں, تو عدت کا لفظ مؤنث ہے. تو کہا ما یعلم, اگر کہا ہوتا ما یعلم ہا الا قلیل, قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلم ہا الا قلیل, اگر یہ کہا ہوتا تو کہا ہوتا کہ میرا رب ان کے عدد کو زیادہ جانتا ہے, اور اس عدد کو سوائے کچھ کے کوئی بہت کم لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتے. لیکن یہ الفاظ اللہ نے استعمال نہیں کیا, اللہ نے کہا ما یعلم ہم الا قلیل, ما یعلم ہا نہیں ما یعلم ہم, یعنی اللہ تعالیٰ نے مضمون بدل دیا. لوگوں کی دلچسپی تھی کتنے تھے کتنے عرصے تک تھے, اللہ نے کہا ان کی حقیقت, یعنی یہ لوگ کون تھے کیسے تھے ان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے تھا, اس کے بارے میں تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. یعنی مضمون بدل دیا اللہ تعالیٰ نے بیکار مضمون سے فائدہ مند مضمون کی طرف، رجبن بالغیب سے حق کی طرف. اور یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، لوگ بات کرتے ہیں بیکار کی، فضول قسم کی باتیں، اور اس پر پوری کامنٹری دی اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں. یہ بہت اہم قصہ ہے قرآن کا، بہت ہی اہم قصہ ہے، اور خاص کر یہ الفاظ اس میں بہت زیادہ ہدایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ تین تھے، چوتھا کتا، پانچ چھٹا، اس میں کیا فائدہ، کیا ملے گا آپ کو اس سے؟ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بڑی اہم حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ قرآن صرف معلومات نہیں دے رہا، قرآن سوچنا سکھا رہا ہے. اور جس کی سوچ بدل جاتی ہے نا، اس کے سوال بدل جاتے ہیں. آپ کے سوالوں سے آپ کی سوچ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں سائیکالوجی کا طالب علم ہوں، جب مجھ سے کوئی اسٹوڈنٹ سوال پوچھتا ہے نا، تو میں صرف جواب کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، میں اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اس کا سوال آیا کہاں سے، اس کے سوال کے پیچھے کیا ہے. کیونکہ سوال سے انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں عربی جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو عربی کے بارے میں بھی اسٹوڈنٹس کبھی کبھی سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال پوچھا، اس کے سوال سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے تین اسٹیپ پہلے اس کی کنفیوژن کہاں ہے. جس طریقے سے اس نے سوال پوچھا ہے نا، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بڑی عظیم حکمت سکھا رہے ہیں. اس کی میں عجیب سی مثال ہے، لیکن میں آپ کو مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کریں کوئی بزنس پروفیسر ہے، بہت مشہور، اس نے بزنس چلایا، بہت کامیاب ہوا بزنس کی دنیا میں، پھر اس نے بزنس سے ریٹائر کر کے کہا چلو میں اب آنے والی نسل کا کچھ فائدہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کوئی بزنس ماسٹرز پروگرام تھا، اس میں وہ پروفیسر لگ گیا اور آنٹرپرنورشپ اس نے پڑھانی شروع کر دی کہ میں ان لوگوں کو بھی کچھ سکھا دوں پریکٹیکلی. کتابی نالج تو یہ لیتے ہیں، لیکن کیونکہ میں اس دنیا سے ہوں تو میں ان کو کچھ چیزیں جو حقیقت کی دنیا کی ہیں بزنس سے، ان کے بارے میں کچھ سکھا دوں. تو اس نے ایک پوری اپنے تجربے کا خلاصہ اس نے ایک کہانی کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھایا کہ دیکھیں، فرض کریں کوئی ایک دکان کھولنا چاہ رہا ہے، اس کو پہلے دیکھنا پڑا کہ میں کون سی لوکیشن میں کھولوں، پروڈکٹ کہاں سے لوں، ٹیکسز کیسے میں کیلکولیٹ کروں، اور کیا نام ہے، سیکیورٹی کا انتظام کیسے کروں، اسٹاف کو کیسے ہائر کروں. اس نے پوری ایک قصہ بنایا ایک بزنس کے شروع کرنے کا نا، اس میں کس کس چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے، کون سی چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ساری معلومات اس نے بڑی خوشی سے اس نے اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کی، بہترین قصے کے ذریعے آرگنائزڈ. اور ان اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھایا، سر ایک سوال ہے، جو یہ بزنس کھولا ہے تو کس رنگ کے ساکس پہننے چاہیے جاتے ہوئے؟ اور اٹھایا، اچھا لنچ میں برگر کھایا جائے ہر روز بزنس میں یا پھر پیزا کھائیں؟ سوال تو ہے، کسی نہ کسی طرح بزنس سے متعلق تو ہے، لیکن بالکل بیکار قسم کا سوال جس کا اس اصل مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اور یہی الٹی اٹھ پٹانگ حرکت ہم دین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور جب ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں اس کو کہیں گے رجمن بالغیب. ہر طرف کنکریاں پھینک رہے ہو، مجھے اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب. سر میرا کسی نے مجھ سے کچھ دن پہلے پوچھا تھا، کیا جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہ مجھے پتا ہے، نہ میں پتا کروں گا، نہ مجھے پتا کرنے میں کوئی دلچسپی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، کیسا انسان ہوگا جس کو یہ پتا کرنا ہے؟ آپ کتنی علم کی دنیاؤں سے فارغ ہو کر آپ کو یہ سوال ملا؟ اس کا جواب مل جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں. یا پھر ہوتا یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں اتنے سارے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ سارے مسئلے چھوڑو، میں کسی پاگل سوال کے پیچھے پڑ جاتا ہوں. یہ میرا ڈائگنوسس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. سر بڑا اہم سوال. اور پھر لوگوں کو اپنے سوالوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، کہتے ہیں سر میرے پاس ایک ایسا سوال ہے، میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے، کوئی میرا جواب نہیں دے سکے، آپ سے پوچھوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتا تھا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا. اور یہ ایک بہت فلسفی تعبیر ہے اور یہ بہت اہم ہے ہمارے ایمان کے لیے. ام ابرموا امرا فانا مبرمون. اس کا محاوری ترجمہ ہوگا کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں. اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں. لیکن ابرام کا لفظ ابرما, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رسی کے لیے. جب آپ دیکھیں جب جوتے کے تسمے باندھ رہے ہوتے ہیں تبھی آپ رسی باندھ رہے ہو, ٹھیک ہے, ڈوری باندھ رہے ہو. لیکن پرانے زمانے میں جب تعمیر کرتے تھے نا تو سیمنٹ تو تھا نہیں, تو جو ستون اور جو دو کالم ہوتے تھے نا لکڑی کے, ان کو جوڑنے کے لیے کیا استعمال کی جاتی تھی؟ رسی. لیکن وہ ایسے جوتوں والی رسی نہیں ہوتی تھی جس کو آپ ایک طرح کھینچو تو وہ ساری کھل جائے گی. اس کو وہ دو دفعہ گرا کر کے, کئی دفعہ اس طرف لپیٹ کے, اس طرف لپیٹ کے, بہت زیادہ ٹائٹ کر کے اس کو وہ بند کرتے تھے. وہ ایسی گرا جس کا مقصد ہے کہ اس کو کبھی نہ کھلنا ہو. تو دو طرح کی گرا ہوتی ہے, ایک گرا ہوتی ہے جو آپ باندھی تو ہے لیکن آپ کو پتا ہے آپ نے بعد میں کھولنی ہے, اور ایک ایسی باندھی ہے اس مقصد سے باندھی کہ اس کو کبھی بھی نہیں کھولنا. جو رسی ایسے باندھی جائے کہ آپ نے کنسٹرکشن کے لیے باندھی ہے, اس کو کھولنے کا کوئی امکان نہیں ہے, اس کو ابرام کہتے ہیں. ام ابرم و امرن سے تعبیر یہ نکالی ہے کہ کفر کے معاملے میں, رسول کی بات نہ ماننے کے بارے میں, کچھ قریش نے اگر اتنا پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کے معاملے میں اپنی رسی باندھ لی ہے, پکی کر لی ہے رسی, بالکل ایک دم فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے اسلام کبھی کچھ بھی ہو جائے قبول نہیں کرنا, ثابت کرو نہ کرو, حق ہے نہیں ہے, مجھے کوئی فکر نہیں, میں نے نہیں بننا مسلمان, کر لو جو کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں, جو اس حد تک ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ مجھے کوئی فکر نہیں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے, صحیح یا غلط ہے, اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں, ایک بات کان کھول کے سن لو, میں نے یہ بات نہیں ماننی, اتنا سمجھ لو. تو ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ایسے لوگوں نے اتنی بڑی کمٹمنٹ کر لی ہے, اپنا پکا ارادہ دکھا دیا ہے, تو پھر یہ سن لے میں بھی اپنا ارادہ پکا کر چکا ہوں. اگر رسی انہوں نے باندھ لی ہے تو پھر میں نے بھی باندھ لی ہے. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. اب یہاں پر ایک فلسفی سوال آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا, اس کا پورا جواب میں ابھی نہیں دوں گا, لیکن جتنا اس کا جواب اس آیت سے متعلق ہے اتنی بات میں آپ سے کروں گا. آپ نے سنا ہوگا اللہ جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے گمراہ کر دے. آج سے 10 سال بعد ضرور سب کو بتاؤ یہ بات, یہ عام ہو جائے, اور یہ ممکن, یہ کوئی غیر ممکن قسم کی بات نہیں ہے, کوئی یہ بہت ہی خوابوں والی بات نہیں ہے, یہ بہت ممکن ہے. کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے, کوئی اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے یہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس ملک میں کروڑوں میں سے ہزاروں بھی کر سکتے ہیں, لاکھوں بھی کر سکتے ہیں, تو وہ لاکھوں پھر پوری جنریشن کو بدل سکتے ہیں. تو ہم سب, ہماری مینٹیلیٹی میں ہو گیا آل اور نتھنگ, یا تو سب کریں یا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور دنیا میں جو ساری تبدیلی آئی ہیں نا, وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے آتی ہیں, سب کے ہاتھوں سے نہیں آتی, باقی سب فالو کرتے ہیں.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگینر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: کوئی بھی کسی قسم کی بھی میوزک ویڈیو بنا لو, آڈینس مل جائے, میں کچھ بھی کر, کسی بھی وادی میں میں اترنے کو تیار ہوں. اور اس تعبیر سے انسان کا ایک مقام پہلے اونچا ہوتا تھا, لیکن لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے, وہ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے. اور اب ہم کیونکہ الگوریدم کے زمانے میں ہیں, انسٹاگرام, ٹویٹر, یوٹیوب اس زمانے میں ہے. الگوریدم میں کیا ہوتا ہے, جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے, اور جو انفلوئنسر بن جائے لوگوں کی فیلنگس کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے, isn't it? جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انگیجمنٹ کم ہو گئی ہے, ویوز کم ہو گئے ہیں, مجھے اور دیکھنا پڑے گا, ریسرچ کرنی پڑے گی, فلانے کے ویوز زیادہ کیوں ہو رہے ہیں, اس کے ویوز اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے, مجھے بھی اس چیز کے بارے میں بات کرنی ہوگی, مجھے بھی یہ کچھ کرنا ہوگا. یعنی اب آپ کا مقصد, لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہو, اور اب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو, یہ آپ چیک کرتے ہو ان کے جذبات کس طرف جا رہے ہیں, میں بھی اس طرف جاؤں. یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون. سبحان اللہ, کتنے 1500 سال پرانی تعبیر, اور آج آپ سوچو آج کیا ہو رہا ہے, کتنی 100% ایکوریٹ تعبیر اللہ تعالیٰ نے اتنے کم الفاظ میں بیان کی ہے. اس محاورے کے ذریعے.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: Assalamu alaikum. My name is Yusuf Aslam. I am the founder and director of Amazing Magazine. I'm here today with Inspire FM 105.1. Please continue to listen to them and support them. They're doing amazing work for Muslims around the country.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
8: The Messenger of God, peace be upon him, said, God says, Son of Adam, so long as you keep calling upon me and hoping for good from me, I shall forgive you whatever you have done, and I care little. Son of Adam, were your sins to rise as high as the sky, and were you to ask me forgiveness, I would forgive you. Son of Adam, were you to come to me with sins as large as would fill the earth, and meet me, having ascribed no partner to me, I would bring you forgiveness as great as your sins.
9: Narrated by Anas in the collections of Tirmidhi.
10: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
11: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
12: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
13: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.